پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے پیٹے گرپ سو

کون کہے کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آقا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آقا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک او انکار سدگر پرساد دوتا بشرے تھنوں بٹا رہے ہو، پھول پاور جل مین بگا رہے ہو، مائی گووند پوجا کہاں لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رگاؤ، میلا گر بے رہ گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا،

تو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منونا وی سر تا سہلا مرنا ہوئے مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے گر پرسادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تا اپنا ناؤ ہرے آپ جپاوے آپے صدگر میل سخ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پاوے اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے پگتاں کی پیری پاوے تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے

کماوے سو ملے، اگے پائے جائے محلہ تیجا، تو خزمے کہوں پیا گن سدگر چیتیا نہ جائے، سدگر ملے انتر رب رہیا، سدا رہیا لبلائے، دم دم سدا سمال دا، دم نہ برتا جائے، جنم مرن کا پو گیا جیون پدوی پائے، نانک او مرتبہ تسنوں دے۔

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو ددی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں

جو کچھ آیا سب کے جاسی، دکھ لاگا پائے دوجے، جم کال نہ سوجے، مایا جگ لوجے، لب لوب چت لائے، سو پھر سچا

پھر گئے نالے وڑہنس محلہ تیجا روے تیرے وشنیاں میں پھر سچڑا گئے سدا نالے جنی چلن سہی جانیا سدگر سیوے نام سمالے سدا نام سمالے سدگر ہے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ ارتار پھر آمن جان نہ ہویا سچا صاحب سچی نائی ویکھے نظر نہالے روے پھرو وشنیا میں پھر سچڑا گئے سدا نالے پر میرا صاحب سب دور

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، منام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، تالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو، نانک مائل نہ لگئی نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، ایک اتم پزوی اے جگم آہے، گرمکھ ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی، ہر ہر میل سا جن سنگت مخبولی، ہر ہر پلی بان ہر گن گاواں ہر نت چواں، گرمتی ہر سدا مان، ہر جپ جپ اوکھ دکھا دیا تب روگ گواتے دکھا کان، جنا ساز گراسنا وسرے سی ہر جن پورے سہی جان، جو گرمکھ ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا۔ رے جن اتھارے دبیو تتیاں گئی وکھائے، تگر کا سبد سننا جاگیو انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گن بھارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندا ڈٹھ میں ہومے دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے۔ محلہ تیجا۔ سب درتے ہومے گئی تو باونتی نار، ترکے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرامیل لئی گر کے ہیت پیار پوڑی، جنا گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، ہوئے کر کر پھر ایک سدھ من جو ترکٹ ناری، وڈ پاگی سنگت ملے گرمک سواری، ہر مل لو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا۔ گر سیوا تے سب اوبجے پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کشنا بسائے، ہر سیتی من رب رہیا سچی رہیا سمائے، نانکوں بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے۔ محلہ تیجا۔ تین سب دے سدھ نہ ہوئی جے انیک کرے سیگار، پھر کی سار نہ جانے دوجے پائے پیار، ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی، ہر گھر اپنی دیا کر ہر بولی بہنی، ہر نام تھے آئی ہر اچرا ہر لاہا لینی، جو جب دے ہر ہر دن سرات تینہوں قربانی، جنا سدگر میرا پیارا ارادیا تین جن دیکھا نینی، ہوں وارے اپنے گرو کو جن میرا ہر سجن ملیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا۔ ہر داسن سیوں پریت ہے ہر داسن کو مت، ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کہے وس جنت، ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتم سیوں نے ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر داسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا ہر ہر جن ایک سمان، جن نانک ہر کا داس ہے ہر پیج رکھو بھگوان۔ محلہ چوتھا۔ نانک پریت لائی تن ساچے تس بن رہن نہ جائی، سگر ملے تا پورا پائیے ہر رس رسن رسائی۔

محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساد رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی صورت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے۔

رہاؤ، گرمخ ابھرے گھر سرنائی، رام نام راتے بھگت درڑائی، بھگت کرے جن وڈیائی، پائے ساج رتے سکھ سہج سمائے، تاچے کا گاہک ورلا کو جان، گر کے سبد آپ پچھان، ساچی راس سچا واپار، سو تن پرکھ جس نام پیار، تین پر سچے ایک سچ لائے، اوتم بانی سبد سنائے، پر سچے کی سچی کار، نانک نام سوارن ہار، تناسری محلہ تیجا، جو گھر سیوے تین بل جاؤ، تین ہردے ساچ سچا مکھ ناؤ، سچو ساچ سمالیو دکھ جائے، سچے سبد وسے من آئے، گربانی سن محل گوائے، ہے جی ہر نام من وسائے، ہرہاؤ کوڑک ست تشنا اگن بجھائے، انتر سانت سہج سکھ پائے، گر کے پانے چلے تا آپ جائے،

ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہی ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپ بن ہر کہاں اگائی رہا دن دن کرت بھوجن بو بنجن تاکہ مٹے نہ پوکھا ادم کرے سوان کی نیائی

جو ہوئی اندر لوک سیو لوک کے جیبو اوشے تب کر باہر آئبو کیا مانگو کچھ سر نہیں آرام نام رکھ من ماہی رکھاؤ صبح راج بے بڑے آئی انتن کاہو سنگ سہائی پتر کلتر لشمی مایا ان تے کہو کم نے سکھ پایا کہے تو کبیر ابر نہیں کاما ہمرے من تھن رام کو ناما رام سمر رام سمر رام سمر پائی آرام نام سمرن بین بوڑتے ادکائی ارہاؤ بنتا سدھے گرہ سمپت سکھدائی ان میں کچھ ناگے تیرو تال ابد آئی اجامل گجگن کا پد کرم کینے تیو اتر پار پرے رام نام لینے توکر کوکر جون پرمیں تو لاجنا آئی رام نام شاڑ امرت تاہے بیخ کھائی تاج پرم کرم بدن کھید رام نام لے ہی گر پرساد جن کبیر رام کر سنے ہی تناظری بانی بھگت نام دیو جی کی ایک اوہنکار سدگر پرساد گہری کر کے نیب کھدائی اوپر منڈپ شائے مارکنڈے تے کو ادکائی جن ترین تھر مونڈ بلائے ہمرو کرتا رام سنے ہی کاہے رے نر گرب کرت ہو پھر سجائے چوٹھی دے ہی ارہاو میری میری کہروں کرتے دریودھن سے پائی پارے جوجن چھتر چلے تھا دیہی گرج نہ کھائی سرو سوئن کی لنکا ہوتی رامن سے ادکائی کہاں پیو در بندے ہاتھی کھر میں پئی پرائی دربا سسوں کرت ٹھگوری جادو اے فل پائے کرپا کری جنے اپنے اوپر نام جو ہر گن گائے تس بے راگن موئے بس کینی پنچو کا مٹ نہ بو ستر دوئے پرے امرت سار بک کو مار کڈا بو پاچے بور نہ آون پاو امرت بانی کڑتے اچرو آتم کو سمجھاو رہاو بجر کٹھار موئے ہے شینا کر منت لگ پاو سنتن کے ہم الٹے سیوک بھگتن تے ڈر پاو اے سنسار تے تب ہی چھوٹو جو مایا نہیں لبٹاو مایا نام گرب جون کا تیتا درسن پاؤ اید کر پڑت کرے جو جان تین پو سگل چکائیے تیت نام دیو بار کیا پرمہو اے سنجم گھر پائیے مار وار جسے نیر بالہ پیل بالہ کرحالا جو کرنک نسناد بالہ جو میرے من رامیا تیرا نام روڑو روپ روڑو اترنگ روڑو میرو رامیا ارہاو جو ترنی کو اندر بالغ کسم با جیسے پبرلا جو کوکل کو امب بالغ جو میرے من رامیا چکری کو جیسے سور بالغ مان سروور ہنسلا جو ترنی کو کنت بالغ جو میرے من رامیا پارگ کو جیسے کھیر بالغ چاترک مجھ جیسے جل تھرا مشری کو جیسے نیر بالغ جو میرے من رامیا سادک سدھ سگل من چاہ ہے برلے کاہو ڈیٹھلا سگل پون تیرو نام بالخ تیو نام میں من بیٹھلا پہل پورگے پنڈرک ونا تا چے ہنسا سگلے جنا کرشنا تے جانو ہر ہر ناچنتی ناچنا پہل پرسا بیرا

کنی باتیں سو پائیے، آپ گواہی کے تا سو پائی گے، اور کیسی چتر آئی، سو نظر کر دیکھے، سو دن لکھے، کامن نو ند پائی، اپنے کنت پیاری سا سو ہگن، نانک سا سبرائی، ایسے رنگ راتی سہج کی ماتی، اہے نس پائے سمانی، سندر سائے سروب چکھن، کئی گے سا سیانی، تلنگ محلہ پہلا،

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر بل نانک بوجھیا

گوسائیں راگ صوفی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موکھ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے او ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ تو ما پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے جو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نامے مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لے ولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکاتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرخ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک در گئے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

جائے، ہر گن سنیے ابناسی، کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے، چرن چلے پرب مہار گرام، پاو ساگر ناب ہر سیوا، جو چڑھے تیس تار گرام، پوجل تریا ہر گھر سمریا، سگل منورت پورے، مہا بکار گئے سب ابجے، باجے انگد تورے، مان بانجت فل پائے۔

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال

پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رہاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تج اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرادیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب کچھ دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تے بھار کچھ نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لےہو مگدھ ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی ایک پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کپٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے

پھل اوہار پیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس تربر سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہ منڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سدگر پائیے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے اب مہان، نانک نظری پائیے، امرت گنی ندھان پوڑی، جتنے پاتشاہ سہا راجے، خان امراض سکدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے، جو کچھ ہر کراوے، تو اے کرے، سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر، سبنا کا پراب، سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی، سب سٹ گولے کر، سدگر اگے، تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی، دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری، دشمن دودھ سا مار

کوئی سریک نہیں، کسے کا خط نہیں، کسے کے سیو بننے رول نہیں، جے کو ہر تن کی بکیلی کرے، اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا، ہر کے دتے نال کسے جور بکیلی نہ چلئی، دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا۔ سلوک محلہ تیجا، جگت جلندا رکھ لے، اپنی کرپا تار، جت دوارے ابر، تتے لہے ابار، سگر سکھ ویکھا لیا، سچا سبد بیچار، نانک اور نہ سجئی، ہر بن بخشن ہار، محلہ تیجا، ہومے مایا مہونی، دوجے لگے جائے، نہ اے ماری نہ مرے، نہ اے ہٹ وکائے، گر کے سد پر جالیے، تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا، نام سے من آئے، نانک مایا کا مارن سبد ہے، گرمگ پایا جائے پوڑی، سگر کی وڈے آئے سگر دتی، تروں حکم بجھ نیسان، اتی پاتی جاوائی سکی، اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لہایون، سبنا کا ابھیمان، جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو، ہر بخشیوس سب جہان، جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے، جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان، جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی، ہر سجن

آل جسنسار ٹہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی کیا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شترپد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رویداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری تامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سیپن گر پرساد راگ گونڈ چوک دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے من آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نیفل آس سا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹمب سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے من آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹمب سب چھڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب جائی میرے مان آسا کار ہر پریتم ساچے کی جو تیرا کالیا سب تھا اے پائی آسا منسا تب تیری میرے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی کیش کسی کے ہاتھ نہ ہی میرے سوامی ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ ہر درسن ترپتائی۔

نہ اس دوخ نہیں جم جالا، نہ ایو بنستے نہ ایو جائے، آد جگادی رہیا سمائے، نہ اس اسن نہیں اس سیت، نہ اس دشمن نہ اس میت، نہ اس ہرخ نہیں اس سوگ، سب اس کا ایو کرنے جوگ، نہ اس باپ نہیں اس مایا، ایو اپرمپر ہوتا آیا، پاپ ان کا اس لیپنا لگ گئے، کڑ کڑ انتر سد ہی جاگ، تین گنا ایک سکت اپایا، ماں مایا تا کی ہے شایا، اشل اشید اپید دیال، دین دیال صدا کرپال، تاکہ گت مت کشو نہ پائے، نانک تاکہ بل بل جائے، گونڈ محلہ پنجواں، سنتن کے بل ہار جاؤ، سنتن کے سنگ رام گن گاؤ، سنت پرساد علو سب گئے، سنت سرن وڑ پاگی پے، رام جبت تج بگن نام ویاپے، گر پرساد اپنے

واقعے انتر نہیں سنتوخ، بن سوہاگن لاگے دوخ، تن سوہاگن مہا پویت، تپے تپیسر ڈولے چیت رہاو، سوہاگن کرپن کی پوتی، سیوک تاج جگت سیوں سوتی، سادھو کے ٹھانڈی دربار، ترن تیری موکو نستار، سوہاگن ہے ات سندری، پگ نیور، شنک شنہری، جاؤ لگ پران، تاؤ لگ سنگے، نہیں تچلی بیگ اٹھ ننگے، سوہاگن پامن ترہ لیا، دس اٹھ پران، تیر ترس کیا، برہما وشن مہیسر ویدے، بڑے پوبت، راجے ہیں شدے، سوہاگن، اروا

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جے تن ملا تا کیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمک سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا

جا سب کچھ تیرا سب بلہار جاؤ لکھ بیرا تان من جیو پنڈ دے ساجیا گر کرپا تے نیچ نوازیا کھول کوارا محل بلایا جیسا سا تیسا دکھلایا کہو نانک سا پڑدا ٹوٹا ہاؤں تیرا تو میں من موٹھا رام کلی محلہ پنجواں سیوک لائیو اپنی سیو امرت نام دیو مکھ دیو سگلی چنتا آپ نواری جس گر کہو سد بلخاری تاج مارے پورے سدگر باجے انخ تورے سدگر رہاؤ مہمان جا کی غیر گمبھیر ہوئے نہار دیج تیر جا کے بندن کا ٹیرائے سو نر بھور نہ جو نہیں پائے جا کے انتر پلٹو آپ تا کو نہیں دوگ سنتاپ لا رتن سے پالے پریا تر کٹم او جن لے تریا نہ جو پرمنا دبدا دوجا ایکو ایک نرنجن پوجا جل کا دیکھو آپ دیال کہو نانک پرا ملے رسال رام کلی محلہ پنواں تنتے چٹکی اپنی تاری پرب کی آگیا لگی پیاری جو کچھ کرے سو من میرا میٹھا تا ایو اجز نین ہوں ڈیٹھا ہم وہ جانی رے میری گئی بلائے وہ گی تس نواری ممتا گر پورے لیو سمجھائے رکھا کر کرپا رکھو گر سرنا گر پکڑائے ہر کے چرنا بیس بسوے جامن ٹھہرانے گر پار برم ایک ہی جانے جو کینو ہم تس کے داس پرا میرے کو سگل نواس نہ کو دوت نہیں بہرائی گل مل چالے ایک پائی جا کو

دی وڈیائی تر لکھیا لکھ رجائے جیو کہے سندر سنو سنتو سب جت پیری پائے جیو رام کلی محلہ پنجواں شانت ایک او انکار سدگر پرساد ساجنڑا میرا ساجنڑا نکٹ کھلوئڑا میرا ساجنڑا جانیڑا ہر جانیڑا نین الویاڑا ہر جانیڑا نین الویا کڑ کڑ سویا آت امرت پرے گوڑا نال ہوندا لے نہ سکندا تو نہ جانے موڑا مایا مند ماتا ہو چی باتا مل نہ جائی پرم تڑا او نانک گربن نہ ہی سوجے ہر ساجن سب کے نکٹ کھڑا۔

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نہ تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوجد پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تجھ او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنت

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرتھ دیکھنا جل میں پیسو جی جنت نہ ستاو گو اٹھ سڑ تیس گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہو گو پنچ سہائی جن کی سوبھا

جو پانی میل کرے کھن کھن نر نارائن گاوے مکھ بولے نر نر کرے پانچ دوکھ اساد نگر میں ایک کھن پل دور کرے وڑ پاگی ہر نام تے آوے ہر کے پگت کرے ان کی سنگت دے پروجا چو میں موڑ مگد نسترے کرپا کرپا تار جگ جیون رکھ لے وہ سرن پرے نانک جن تمری سرنائی ہر رکھو لاج ہرے نٹ محلہ چوتا رام جپ جن رام نام رلے رام نہ جپیو گربچنی ہر تاری ہر کرپلے رگاو ہر ہر اگم اگوچر سوامی جان جپ مل سلل سللے ہر کے سنت مل رام رس پایا ہم جان کے بل بللے پر کھوتم ہر نام جن گایو سب دال دے دکھ دللے وچ دیہی دوکھ اساد پنچ تاتو ہر کی یہ کھن پرلے ہر کی سنت من پریت لگائی جو دیکھے سس کملے ان میں کان کان کن ہر گرجے من وسے مور مرلے ہمرے سوامی لوچ ہم لائی ہم جیوے دیکھ ہر ملے جن نانک ہر عمل ہر لائے ہر ملو اند پلے نٹ محلہ چوتھا میرے من جپ ہر ہر نام سکے گر پرساد دی ہر نام تے آئیو ہم ستگر چرن پکھے رگاو اوتم جگنا جگدیسر ہم پاپی سرن رکھے تم وڑ پرکھ دین دکھ پنجن ہر دیو نام مکھے ہر گن اوچ نیچ غم گائے گر ستگر سنگ سکے جو چندن سنگ بسے نم برکا گن چندن کے بس کھے ہمرے اوگن بکھیا بکھے

ہر من پیاب ہو میں ہر ہر نام پیارے دین دیال پے پر ٹھاکر پور کے سبد سوارے مد سودن جگ جیون مادو میرے ٹھاکر اگم اپارے ایک بنو بینتی کرو گر آگے۔

جو بولے سو نہ بیچارے ست سنگت ملے تا دڑتا آوے ہر رام نام نستارے جب لگ جیو پنڈ گئے سابت تب لگ کشنا سمہارے جب کر مندر آگ لگانی کر کوپ کڈے پنگارے ساگت سیو من میل نہ کریو جن ہر ہر نام بسارے ساگت بچن بچوا جو ڈسیے تج ساگت پرے پرارے لگ لگ پریت بو پریت لگائی لگ سادھو سنگ سوارے گر کے بچن ست ست کر مانے میرے ٹھاکر بہت پیارے پورب جنم پرچون کمائے ہار ہر ہر نام پیارے گر پرساد امرت رس پایا رس گاوے رس ویچارے ہر ہر روپ رنگ سب تیرے میرے لالن لال گلارے جیسا رنگ دے سو ہووے کیا نانک جنت وچارے نٹ محلہ چوتھا رام گر سرن پربھو رکھوارے جو کنچر تنوے پگر چلایو کر اوپر کڑ نستارے رگاؤ پرب کے سیوک

پیرا کھائے تا پی سن جاؤ پکھا فیری پیر ملوواں جب ترخا تیرا ناؤ لون خرامی نان کلالا بخشے تد وڈیائی آد جگاد دیا پد داتا تد ون مکت نہ پائی مارو محلہ پہلا کوئی آکھے پوتنا او کہے بےتالا کوئی آکھے آدمی نانک ویچارا پیا دیوانا ساکا نانک بورانا ہوں ہر بن اور نہ جانا رکھاؤ تو دیوانا جانیے یا پے دیوانا ہوئے ایک ہی صاحب بارا دوجا اور نہ جانے کوئے تو دیوانا جانیے یا ایک کار کمائے حکم پچھانے خسم کا دوجی ابر سیان پکائے تو دیوانا جانیے یا صاحب ترے پیار مندا جانے آپ کو ابر پلا سنسار مارو محلہ پہلا ایو تن

پوائیں بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے جا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نا تس تل نہ تمائے نانگ تس رنائی پاج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سگ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو پگتی پائے ترے پگت وچھل ہر نام کرتارت گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادرے تروپ پرہلاد بدر داسی سوت

سب دکھ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادی، سب تن کے دوکھ پر ہرے، بے سوا ربت اجامل ادھرے، مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گد پائی۔

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آبت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ پلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکھی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی پرا بسرت نرک میں پایا۔

پورے گربک سائی ہے سب گنے فقیر ہے کیوں رہی گے اڑ چلنا بج سبد بیچارا جے تو ملے سو ملے تو حکم اپارا رہاؤ جیوں تو راکھے تیو رہا جو دے سو کھاؤ جیوں تو چلاوے تیوں چلا مخ امرت ناؤ میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں ملے من چاؤ کیتا کیا سال آئی ہے کر دیکھے سوئی جن کیا سو من بسے میں اور نہ کوئی سو سچا سال آئی ہے سچی پد ہوئی پنڈت پڑھنا پہنچائی بہو آل جنجالا پاپ پن دو سنگ میں خود آجم کالا وے چھوڑا پو بھی سر پورا رکھوالا جن کی لیکھے پد پوے سے پورے پائی پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی دین دے توٹ نہ آوئی لے لے تھک پائی خار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیاں پاوے دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے گر ساگر سیوی ہے دے توٹ نہ آوے میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے میلا اجلتا تھی پارس سنگ پی جے ونی سچے لال کی کین قیمت کی جے ویکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے پوچھو بید پڑھنتیا مٹھی بن مانے نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے مارو محلہ پہلا مانمکھ لہر کر تجب گوچے اورا کے کرہے رہے گرے ترم گوائے سدگر نہ پیٹے درمد کومن کہہ رہے جسنتر پاوے پاٹ پڑھتا کا تس نہ ہوئے ودے رہے کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے بابا ایسی ربت روے سنیاسی گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیک پیخاری کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدخاری پرم پلانا سبد نہ چینے جوئے باجی گاری انتر اگنا گربن بوجھ باہر پور تاپے گر سیوا بن پکت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپے نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپے اڑسڑ تیرت پرم گوچ ہے کیوں مل توپے پاپے چھانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے انتر بار ایک نہ جانے ساج کہتے شو ہے پاٹ پڑے مخ چوٹھو بولے نگرے کی مت او ہے نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے بن ناوے کیوں سو ہے مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رکھے اب مانا منواں ڈولے دہ دھتاوے بن رت آتم گیانا امرت شوڑ مہا بھگ پیوے مایا کا دیوانا کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے پشوا مائے سمانا ہاتھ کمنڈل کا پڑیا مان تشنا ابجی پاری استری تج کر کامیا پیا چت لایا پر ناری سکھ کرے کر سبد نہ چین لمپٹ گئے بازاری انتر بیک باہر نے پاتی تانجم کرے خواری سو سنیاسی جو سدگر سیو ہے وچوں آپ گوائے شادن پوجن کی آسنا کرئی اچنت ملے سو پائے باقی نہ بولے کھما تن سنگرہ تامس نام جلائے تن گر ہی سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراس رہے سنیاسی ایک سیوں لو لائے ہرس پیوے تا سانت آوے نج کرتاڑی لائے منوانا ڈولے گرمک بوجھ تاپت ورج رکھائے گرو شریر گرمتی کھوجے نام پدارت پائے برہما بسن مہیس سرشٹ نامرتے ویچاری کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سر سکھ مکت نام تن بانی سچ نام ارتاری نہ بنانی شوڑ سنان سچی تر تاری مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ اپائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب اردل لاگی
सो प्रसारे दात करे। संसार पवजल क्यों तरह, गुरमुख नाम निरंजन पाई है। अफरे पार अफार टरे रगाओ, ते गुण विसर गए अपराधी। मैं बोरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सिर। आहे निस दात सुमार करे, मारू महला पहला। मात पिता संजोग उपाए, रगत बिंद मिल पिंड करे। अंतर गर्भ उर्द लिव लागी।